0: Hey there, Delilah, Plain White Tees, 19 čez 7, pa je ura, dobro jutro in dobrodošli na Totem Radiu.
1: Dobro jutro.
0: Še fajn muzike imamo per right, tukaj že Billie Eilish in Birds of a Feather.

0: Dončak, kaj delaš s tudimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gle, če mi elektriko pred Milanom vem vrže, te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.